0: Pekný piatok. Red Z má dôvod na oslavu. Podľa aktuálnych dát patrí medzi najpočúvanejších českých raperov na Spotify. Jeho tvorba pravidelne prekračuje hranice domácej scény a silnú fanúšikovskú základňu si vybudoval aj v zahraničí. Legenda amerického rapu Masta Ace dorazí už v nedeľu 14. do pražského kafečka v lese. Pri príležitosti 25. výročia kultového albumu Disposable Arts odohrá celý projekt naživo od prvej po poslednú skladbu za sprievodu kapely Champion Sound. Na pódiu sa objavia aj hostia Lešia a Stricklin. Filip Salač potvrdil výbornú formu aj na veľkej cene Maďarska. Český motocyklista v triede Moto2 vybojoval minulý týždeň tretie miesto a po ďalšom vydarenom víkende sa postavil na stupne víťazov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6 hodin a 3 minuty, k tomu to je přesný čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Rock and roll, životní styl.

0: púča výsek, Taliansko ruší plánované koncerty Kanyeho Westa a Travisa Scotta. Organizátori sa podľa miestnych médií rozhodli podujatie neuskutočniť z bezpečnostných dôvodov a obav z možných komplikácií pri organizácii. V sobotu dorazí na juh Čiech kapitán Demo. 13. výstupí v Postřižinskej záhrade v Hlubokej nad Vltavou, kde ho doplní aj pražská crossoverová kapela Post It. Dojdi sa baviť. A to, na čo mnohí čakali, je tu. Odštartovali nám ofikom majstrovstva sveta vo futbale 2026. Šampionát bude zároveň historicky najväčší, keďže sa na ňom predstaví rekordných 48 národných tímov a medzi nimi samozrejme aj Česká republika. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu a nedelu a Be In s rádiom Spin.
1: 7 hodin a 2 minuty k tomu. To je přesně čas, a ty nám posloucháš. Rádio Spin.

0: Pekný piatok, Red Z má dôvod na oslavu. Podľa aktuálnych dát patrí medzi najpočúvanejších českých raperov na Spotify. Jeho tvorba pravidelne prekračuje hranice domácej scény a silnú fanúšikovskú základňu si vybudoval aj v zahraničí. Legenda amerického rapu Masta Ace dorazí už v nedeľu 14. do pražského kafečka v lese. Pri príležitosti 25. výročia kultového albumu Disposable Arts odohrá celý projekt naživo od prvej po poslednú skladbu za sprievodu kapely Champion Sound. Na pódiu sa objavia aj hostia Lešia a Stricklin. Filip Salač potvrdil výbornú formu aj na veľkej cene Maďarska. Český motocyklista v triede Moto2 vybojoval minulý týždeň tretie miesto a po ďalšom vydarenom víkende sa postavil na stupne víťazov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8 hodin a 1 minuta k tomu. To je přesně čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show slyší od těch mé. Není to ani stejná liga, je to úplně ší.

0: Miloša Vísek. Taliansko ruší plánované koncerty Kanyeho Westa a Travisa Scotta. Organizátori sa podľa miestnych médií rozhodli podujatie neuskutočniť z bezpečnostných dôvodov a obav z možných komplikácií pri organizácii. V sobotu dorazí na juh Čiech kapitán Demo. 13. výstupí v Postřižinskej záhrade v Hlubokej nad Vltavou, kde ho doplní aj pražská crossoverová kapela Post It. Dojdi sa baviť. A to, na čo mnohí čakali, je tu. Odštartovali nám ofikom majstrovstva sveta vo futbale 2026. Šampionát bude zároveň historicky najväčší, keďže sa na ňom predstaví rekordných 48 národných tímov a medzi nimi samozrejme aj Česká republika. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu a nedelu a Be In s rádiom Spin.
1: 9 hodin a 4 minuty. Posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: pekný piatok. Red Z má dôvod na oslavu. Podľa aktuálnych dát patrí medzi najpočúvanejších českých raperov na Spotify. Jeho tvorba pravidelne prekračuje hranice domácej scény a silnú fanúšikovskú základňu si vybudoval aj v zahraničí. Legenda amerického rapu Masta Ace dorazí už v nedeľu 14. do pražského kafečka v lese. Pri príležitosti 25. výročia kultového albumu Disposable Arts odohrá celý projekt naživo od prvej po poslednú skladbu za sprievodu kapely Champion Sound. Na pódiu sa objavia aj hostia Lešia a Stricklin. Filip Salač potvrdil výbornú formu aj na veľkej cene Maďarska. Český motocyklista v triede Moto2 vybojoval minulý týždeň tretie miesto a po ďalšom vydarenom víkende sa postavil na stupne víťazov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 10 hodin a 2 minuty. Posloucháš komunikátor Sviky.
2: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.
3: DJ Mike T umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu i chlíbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i skutek rupe.

0: Kupča Vísek. Taliansko ruší plánované koncerty Kanyeho Westa a Travisa Scotta. Organizátori sa podľa miestnych médií rozhodli podujatie neuskutočniť z bezpečnostných dôvodov a obav z možných komplikácií pri organizácii. V sobotu dorazí na juh Čiech kapitán Demo. 13. výstupí v Postřižinskej záhrade v Hlubokej nad Vltavou, kde ho doplní aj pražská crossoverová kapela Post It. Dojdi sa baviť. A to, na čo mnohí čakali, je tu. Odštartovali nám ofikom majstrovstva sveta vo futbale 2026. Šampionát bude zároveň historicky najväčší, keďže sa na ňom predstaví rekordných 48 národných tímov a medzi nimi samozrejme aj Česká republika. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu a nedelu a Be In s rádiom Spin.
1: Za chvilku 11. Posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong.

0: Pekný piatok. Red Z má dôvod na oslavu. Podľa aktuálnych dát patrí medzi najpočúvanejších českých raperov na Spotify. Jeho tvorba pravidelne prekračuje hranice domácej scény a silnú fanúšikovskú základňu si vybudoval aj v zahraničí. Legenda amerického rapu Masta Ace dorazí už v nedeľu 14. do pražského kafečka v lese. Pri príležitosti 25. výročia kultového albumu Disposable Arts odohrá celý projekt naživo od prvej po poslednú skladbu za sprievodu kapely Champion Sound. Na pódiu sa objavia aj hostia Lešia a Stricklin. Filip Salač potvrdil výbornú formu aj na veľkej cene Maďarska. Český motocyklista v triede Moto2 vybojoval minulý týždeň tretie miesto a po ďalšom vydarenom víkende sa postavil na stupne víťazov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš komunikátor Sviky.
2: Rádio Sve. Nejvíc repu. Rep.